0: a seguir Chakra más informaciones Avkin de parte Chak Shinga autoridad ancestral específicamente Kusir Shinga Tamet Sutujil Pantraga Shia Barbishik en relación trical la llegada Shinga Junka motor y bomba Shinga ya habrá que no en faltar en su momento Pantraga Bantraga y aquí yo barbichik, por lo tanto, la autoridad ancestral, que ya cae información, que va a checar Banquil Tamet, Santiago, Atitlán. Así que habrá acá, si está barbichik, que se va a vivir, y van a compartir aquí.
1: Yo sé que hay gente para el que les va a un computador, no hay más cuentas. Va ver en la empresa que junto mi pondrá hali con no te va por día vivir mucho cuenta con el cabo mucho sí o cae más bien y las dos pinac que mi crech cabach bana pero información me tíos y se están antes costa un to coste vi taxar choma no cabna hasta cachona na genial que pinac que skin está sabajo Asalin kuch ka informasyon po na bi ni kiko chalal besa kibuhan a rubi kung sir pinako chalal mene kisip ay takyo mil uma kusbis na mohonak he a kan kusbis na awero ka waho nagtran besi kubak ki unak ibiyong chechwa kamigra ikola jike paat kabra Sikapa, Chutu, and Mesha, equal kit future. Rikmi of Pinak or Pat Kaviservo, Chalar, Sivishis TV, Nakur Mejiva, Kamekaho, Sovnish Mitska, Yapi Ur Talent Stomkar Chimir, Sovch Tribir, Kayadinunski. It's Han Makta City, Utskaramon Shibetri. Smali net si wajes skusir sil kumat ko smukul kumat ang chali mo tis may kano ba na manak is tatari agara may yung kamigra posible nga tiyer kini may ho mototax it's kani trakabla mabera trakati wajs kochik chakbi ki aga ho upay ko pagsibit ki pagsara tamiyas kirbi kini kakchalan kumik rubus cha nuharap si kasyagda bibir ganila chanyas kina si demil kami gasolinerja ngkoti hot ba chalar aksak choka nitu shnu yonen ko harwar jibe chwa dios as aho kaban mag de hot tak tame pris kale se sta kona cualquier beta kamarti impana briwa hat el pat ngkoti hot juen atpati it hatan de sigula habra kina ta jiwanen I habra kina kwartiem keskerwan han ka punt kamikra
2: Mistyo shava kusier Konoclah cara kau ikhwinah, kau rotsiliwech, rubi kahat Yus, miltiwech cewesesh, kono kitzo, kono hikashach cham, hamrahe medio de komunikasyon hikol katukin, miltiwech cima, shim hamrahun cara, manegatzan kachelva ki ishir biyach tukin, kwinah kupekov shul kabla, kolche akivali pinak tukin, kolche mlotaksir beeshcha, pero acho Javier kofuk pala. מחוץ קופציך יבחוקו נקשנק קביבן קצ'יבץ. אביירה קברו בנו, קפלח קברו בנו, פני כקרביך, נקחו נקשנק כמרביאז קרו בנו, אחוך נח בימוש בקבי צ'יבא. חק רומה כי כשכמני מיתר. צ'קח לאל קרה קבינה, כמו נקנה ביחתי, מחו נקש ביחתי, מלעיס את נעבש בו נקייבש, שפם אסמך בנצק הדבבה, כי אל פרבנק פנביאל, ובנקותו שפק צ'ווה, ובנק חונק איבה של בנדח קצ'ווה, חי קצת שרינה קוביאס, תלעול קביירה, קוציחון קציח, איך כנוח כחור ביאס. צ'וואק קביך עם קייה קרבישיק צ'ווה, כל החונקס או של אול אביירו עם קובסייר, מייר שנאה, שוקמן מניסריו פור קסמפיאל. לאחוך, מונק שניית פי נוקבה, פורקי מכון חונק שנק לובלו קבלונדה. שוקיפון סמפיאל, כל החום כעסו, שכבל להם חייך מרבישיק צ'יבה, כל החום נובנק, שומסה סרוחה ולאחון אביר פרוויין צילה חיה, شو بنا من أسار هون قوينا أكتر